0: urade kwa se wo kwatie urade na betumi aye se je urade wa aso nye ni wa je wo papa na ye fa de dia papa maye na so wie
1: o se ye ja na chiri wa aso wie ni wa busiam wa me ka chira wo Siamo suma posu wanna catch us here ye dia betumi atena busu ye ne wabra wuni yesu say ye jande chiriwa asundue ni wawariem ye me pass me catch on this say wo kwati yesu asundue ni busu ye ne o sa wo jande chiriwa ye dia ni wa mawo wanna catch raw sa kwati awurade a wo betumi adiye Oh, say ya ja na chiriwa. Aba wa be ya den when ya ba. Pewra ni. Akwa bi e wo ma.

ya ya juma eh ya yasa di baba twen we ma kwa ma wase wala wa twen wa urade no onyo kwa ne kwa mere ya sram sani am ka bana kwa twa bi sina kwa na wo ta wo tra mo a tu ya ye ye mo ni u be tu nya kwa kwa wa ye ye mo ni na wo be sra ye nya kwa kwa wa wase ba fa ta

kan ye wo nyame wa ye ye na na kan ye ne wo nya e bre bi tru ye ye pa ye to ma fri ye ko e wo nyame wo nyame ya wo de ni pas ma po ma tra bi e be sha ni wa ye ye be wo ne nyame ya nyame ti nyame ya na mo e wo nyame ya wo nya ko ba bi ya ko ku re o si ari ya yo nyame ne. And come with me.